Tá é fondja foite ag líamachre na hen sa chlí seo ceta hí sa chuigige bhín cin bhhaine acu sin agus an sin ceicí a le ó líammachre na hen de réléna de s cinnte gur túús mai genta sa dána le ag an chláí Tá é airtha genta go pásta sa sémas mai le hóil agus osín mar ceúí chuir chun puirce acu fa chuinn dána le an seo Tá agus é airtha genta ag géléna de run an chláí na ra sin ag lé hama chuig copa mu se sa dána le chuoi puide mai le mar ceara is se on mae cyllach ar yn siota. Cyflin dwi hi'n siog yn ychydig eich bwynt ydyn nhw ffordd ni. Hi'n hoch dy geil enn ydy nod yn lŷ egin chlohonia. Agos mwyr dwi'n ma geil enn ydy rwbwg ni socri sys yn

jocht ska sport honungal dessa hunsja an liul baltene ag doig man lei. Klaru la falen an li finan agus snack na eidrume agus solasti fresinan in the year. Gurnam ra ta gira a gul man akliachta agus rin spri a vaku is feidr lo plartal lakas a belgoy a loch ag CLG chloch neila chol I dalun an hocht. Guaracha agus gochina ele ed bark astro an chin. Bien falta go near of wheel noa. Lianna na rangan na skilin na digitacha edai, chulid alun on hiang din tri. Bigi lin la Luis agus an rupa le hai acliach spriul chulid a mort le hai aerobic cahirach. O leo si dzeg adi leo si nieg, ta spas na erfall ins na rangan na glac iachta, chulid chedin on cairgadin siacht. Lianan somba irai trinlun za cedin chin o leo si siacht. Rang Bele agus dawnta Noemsirithe le sgol dawnta Fristil bint ar bonon o'n choliíne o'n cahar gwmint ar an siacht. Be dot le socrw dar glor min in the move galua cwnya sŵl ar na maan thos siolta fwy cwnya nŵ honrŵ. Be campus sport dar o bwyl ar siŵl ar ni ola fichyd gwfi mehyf gwdyn tri o lag mi ŵl yn ond ni ffynon tan campus o gafosti edrych tri blena ag tri blena deg o ish. I cwiochti agos clawrla ffalt yn eithfig agos bai 60 euro ar agostus yn sin. Ta siad gyffol ag lach le hir o hori gan ffos mar chwyr o môr part-time sydd yn sin siol dy spes agos y CV chwyg manager onad yn eff ag gmail.com. Chon olas all fwy ein llong yn yr angen siol rifos chwyg onad yn eff ag gmail.com nw bi glych nw siol teigs chwyg naid siat cair ni hyn o si cwg y siat cwg y naid. Nú ar náidachta seacht, seacht náid sé, trí náid, hían a hocht. Agus an bhfuil spéis atsa, an bhfuil talan atsa tá déan tóri as dúnangál ag dihí ar ásnur an a fyrste gón téanach cearcloch a bheis ar siúlan sin ar an leo lag a bhaltine sjól tachtracht chuig ásnur an a fyrste más mianat tabla a hógeal. Agus bílan lán an siog bhí siad a dangolain tá bílan Glan and Shields and Derry Bugger, a Glorg Frastlihe, Will Tahiaku, Veg Ober Samilan, August Mar Brister, Freshen. Fogus to the CV, no Svedia Gleach, no takes a Holochoik, Nods of the Shacht, Nods, Hien Tree, Nui Hien, She Nods of the Shacht, Nods, Hien Tree, Nui Hien. Agus leis an locht ééis dota sin golaam go ógraon tuisgurt in nocht achas a héanais éis tiomuid leis an grúp mundí agus leag an orideise go chalín na galdeheith.